0: nå de her 5 MHz, de ved i FM. Fattis namad og agot.
1: Allahu Akbar, Allah.